keso taksin, keso korat, abusado. Utang ina ninyo. Sino ang korat?